0: Bravo Buba. Bravo Imperial.
1: Radio Vladimirci.
2: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević. Muzika.

0: Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca. I...

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.
2: Kafansko luče.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Jevremovci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci Radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Avenju, veoma rana sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenju, to je to. Distributer Galenika, fitofarmacija.
2: LG Astrolab. Srednje rana sorta nove genetike i visokog potencijala prinosa. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina. LG Astrolab.
1: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Avenue. Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
3: Radio Vladimirci.
4: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
5: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 7.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić, Mesarci, Krnule, Lojanice i Vladimirci selo. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Cerovac i Zablaće. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, Bora, delam toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora. Bora, Bora, delam toro, dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
10: da povoljnosti?
9: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću Kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
11: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
12: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
13: I svakog 15. u Šidu.
14: 015 77 41 232
15: i 064 181 9296.
9: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
16: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
17: Nomex bucalo, akumulatori ulja.

0: Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimir Radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću, srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: u Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću, srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću, srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca, srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca, srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 7.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić, Mesarci, Krnule, Lojanice i Vladimirci selo. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Cerovac i Zablaće. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity.
5: I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Nomex Bucalo. akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije, sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika, kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnje i servis kaljevih peći.
11: Da povoljnosti?
10: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora, Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232
16: i 064 181 9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
18: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor. Tepih koji unese toplinu.

Evremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

poruku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: Ide okolo je
1: Vladimir Circi radio.
2: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 7.10. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić, Mesarci, Krnule, Lojanice i Vladimirci selo. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Cerovac i Zablaće. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 026-2607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.

dragom Aleksi Blagojeviću srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele sestra Nina, čiča Nemanja i strina Nataša Blagojević iz Jevremovca.